siare bay japp ci bay clou keur café bi ba legui tegogul bay japp ci rek ñu am li ñuy def bay noga nañ ci wara japp sino mu ciol xale bi day tew day dafa mu neex day dal li ma fa ñoti mo reuy